0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: alle brennstøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at han lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

Bare her hjemme, man må følge traditionen. Alle ind og store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du er størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige. År siden vi har ses. Står i rygrummet, så er det kabin. Men det er fint, har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige du min. Ligesom fuck alle.